0: biasanya nih hak iki langsung wol lo. Hak e ngono lo.
1: Hak DP ini ngono lo. Lah yo hak iki wol.
0: Ayo hak e ngono. Pak Dene ora tanggap Sasmito.
1: Hak iki wol. Wol.
0: Wol.
1: Sasmito wis edo digowo.
0: Mesake yo, Mas. Dereng.
1: Oh. Nek 1000 ne gede. Oh, lagi 100.
0: Kok yo mesake men yo, Mas.
1: Oh, kuwi mau